Mi smo grupa Adastrez odasvud, sviramo svoje pjesme samo i nadam se da ćete uživati. I evo, sljedeća pjesma, Kamo da krenem. Ja bi najrađe na more, ali sutra, sutra, ajmo.